Luitau mō le aso. Ma'a o le alofa tū noa o le atua. Stone symbolizing God's grace. Yosua lona mata upoe fa a o lona foi upoe ono. Ina ia faya le neimea. Ma faa ilonga ya te outo. Pe afe sidi mai o outo faa nau ise aso. E faa pea mai. Se ale winga o nā maa I te outo. Maa o le alofa tū noa o le atua. Stones symbolizing God's grace. Ua taunuu manuia le malanga o le e soto. Pe a le fast furu tausanga o le nei malanga umi. Sa fia feinu I le ala o le atua na foai le vainu. Sa fia aai o le atua na fafanga I le no. Wamaliu mose. Ile isi tu o le yoritan. Ae fatonu ina loa e le tua Yosua. E tu la imai. Na te taita ina le nu. A mata mai ile sopo ia o le yoritan. Ina ia pa ia lau ele ele o sa kanana. Fai maile fatonu nga Yosua. I nofo ai tu a inga e se fulu malelua. Ina ua nofo sa auni o le a sopo ia le yoritan. Au maini maa se se fulu malelua. I le lau ele ele o tutu ai o la tou vai. E tuu I totonu o le vaitafe. To e fatonu ina lea Yosua. Au maini maa se se fulu malelua I totonu o le vaitafe. E tuu I le isi tu. I le lau ele ele o le a o la tou nofo ia. Lea la yaile fatonunga a Yosua I lenu. Afe sili maya o toufa nausias. Se ale winga o nā maa e se fululua I totonu o le vaitafi. Se ale winga o nā maa e se fulumalelua I le isi I tu o le vaitafi. Fai mai Yosua. O maa e fai mafaa manatu. O le alofa tu noa o le atua. Na au maya isara elu mai aiku pito le lau ele ele o sākana nā. O maa, e fai mafaa manatu. I whānau, mafānau, mafānau a isara elu. Ātu tupuae, I a o la tou iloaina. O maa e faa manatu ai. Lea lofa maleanga le leio le atua na au maya o la tou au ngātama. Mai ai ko pito le nuu sa nofo polongai. Fa manatu le alofa maleanga le leio le atua. Ina ua vae lua ina le yoritana. Ae sava vali le nuu I le isi tu o le lau ele ele. Fa manatu le alofa maleanga le leio le atua. Ua tau nuu la na fola folanga. Na faya yau ngā tamao Israelu. Afua mai. Ilo la tou tamao apera amo. Le nuu fola folaina. La tou te no foia. Samoae. Ua tele. Maa faa manatu. O lo ou tou soifua. Malo tātou wola I nei aso. O maa e faa manatu aina I o tātou tua a. Ua fai ilangi. O maa e faa manatu ai. Lo tātou faa sino manga. O maa e faa manatu ai, mea lelei ua faya e lea tua, I lo ou tou soifua, ma lo tātou ola. Na faa tonuina e Yosua le nuu o lea tua, au mai maa e se fululua e le lau ele ele, tuu I le vaitafe. Au mai maa e se fululua mai le vaitafe, tuu I lau ele ele o sākana nā. Male fatonunga, afe sili mai a ou tou whanau, I se aso o lumanai. O maa,
e faa manatu wai, lea lofa maleanga le leio lea tua, ilo tato wola. Samoae, o Yesu, o le maaola, na foa ina maia e lea tua. Mo le faa maanga loina, o a tato wanga sala. O le maalea, e tatauo na nofo, i totonu o tato fatu, ma o tato wanganga. E faima faa manatu, o le alofa tu noa, o le atua. Tele mea ti ngā, tele maa fatia, tele mea whaingatā wa feta yai mai tātou i lēne yola. A o Yesu, o le maa au pito i tā ua lea na fōa i mai e lea tua. Mō le faa ola ina o i tātou, mai le leanga o leanga sala. O le maa ola lea, a nofo yo tātou fatu. O le faito to ala valea, ile maa lō lea tua. Tātou te tālo. Whawhetai lea tua. O lo walo pele o Yesu Keriso. O le maa ola, mo le faa maa ngaloina o a maa tou wangasala. Ia nofo lea maa, i totonu o maa tou loto maa nganga. E faima faa manatu. O lou alofa, ma lou angale lei ilo mātou wola. Fesoso ani maya ia mātou feau, ma mātou ngā luenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

Le maota sa te tau o na whaia se tū la whono. E pui pui ai, mea sina nei e Samoa. E whai ma whale mata anga. Ina ia whātū mau I loto ma nganga o tūpū langa whai mai o Samoa, mō nei mā luā, o loto oto I le anu whale. O le sa ilinga mā loa Samoa. Mau te tatalo atuwa I lawa fionga I le li palmio ma lau kapeneta. Sunga lauli al bali etoa. Alo mai, fatu se tu la fono e tao le Heritage Protection Act. Nā le wingo le tu la fono le nā. Lefo e fai tutonu o ni usila nei. Heritage Protection Act e pui pui ahai. Paenga te tele nei na whaatino mai I le tala whaasolo pito o Samoa. Se manu e pui pui ai ma le falefono tuai le na vevesi ai nei. O I nā atoa lo ta oto ai le fatu o le sailinga malo. Na whaia o tātou mātua maunga ta mā ma tina ua whai ilangi le turingasia. Le tu la fono fa vaile na e pui pui ai. Ia o tau sila sila le fale o le malo na le sai ai le fale fa masino tu ai. E fa manatu mai ai ia o ngatu pulanga. Le sao o tatou matua ua fai ilangi le fo launga. Ma le lato fi naunga ina ia sa ili malo sa moa. Ma fa mautu wina neino fuanga. Ia te ufatu I loto ba nganga o I tātou le whanau ma le tupulang fōu. O I lea o loo ta oto ai. Le sailinga ma loo anai o tātou mātua. Ma o tantonu fōi. E ala o na whai matalepe lalo e lawali I ia mea ia. Ia fale tuai fōi I sa iai I le nawa I tau. Ona! E ai lo taltonunga, e le ai ni o lato so tanga I tangata na uruai sa ili malo mo le tuto tasio Samoa, le ala lalena. E ti ngā loto e vava ai e I mea na whai e isi tangata e manao, talepe, masolo ia ese male ele ele. Awane I to iai se memory, e mana tu ai mea na whai e isi tangata. Woutosi sila yei mele ta alopa a male wi ngā o langona ma miyonga tangata ua fai. A la lea. It shines through and it's a reflection of who these people, they tear down these wonderful places, historical places for the next generation and the next to remember what our forefathers did and laying the foundation for Samoa's constitution to become an independent nation. Aloele I suka mai ngā pe inkan kolko wāinga ngai I whāwaingola ngā mea kalepe lalo. Nui. Talo whai. Alalale nā o leo te aungani atuai. Ni lawa fionga ele li paremia le tawo tele o le yayo se tu la fono fa vae Heritage Protection Act. Na ya pui pui ai mea sina nei ya Samoa. O fale, o maafa manatu, o onga ele ele, ele ngata ilea o fasi fanua. Ia tangai ngatai I mule nuu ele mea o loo ta o to ai. Malango mau ai, ao malo, tai taki o le atunuu, ua fai ilangi le tulingasia. Ia pui puia me nei lalo le tulafono. Te ofoa upe ale mfaiuna tue fatu lai le falefono tuai. Awa au te iloa lae teu uma e la uli. O pou, o apa, o amo pou, o laupapa. O le sima e o lava I le fola. O no foa sa se ei ai le totele. O le sailinga ma loa sa mua. I le fale fono tuai le na. Tei toi fatu le lei.
Ta pena le tu la fono ina ia pui pui ai. E pui pui a mo ai. E pui pui a mo tu pulanga fai mai a sa mo. Mo nei ma tai au ma lua. Ina ia toto ai le fatu le nā i te tonu o tātou loto ma tātou whanau e mulimuli mai. Ta lo fai le sailinga malo. Fafe tai fo ia i la tau o te itai o mulimuli mai. Wa e se fato fala inga. Ina ia faya se tu la fono e pui pui ai. Ma ia malutia mene. Ia utou sin sila ia maori mani usila nei. The Heritage Protection Legislation Act. Pui pui a uma ai taonga o mea uma maori. Ia. Ele e alua lua lea tangata e tafau saufa mai. Kala ilalo le fale lele, se ire maa fa mangaku lea ae su e se mea ave fa kuwa. Eli luna le toina lele mali uto fanga ma ave sisi mea. Tau te faa lave lave o le Samoa le au mamala. Ale anga wa fai lave le malosi ma le poto le tangata la touia. Ona muli muli mai leo isi au ngā tupulanga. They get lost because why? There are no memories there. There are no pieces of the history of Samoa there. Gone with the wind. People destroyed them. Whaleanga e tangata. Tangata e tau solo mua le leaio so la tau so tanga ma se pi tanga. Ile teimi na whaavai ai mea nei. Yo, ile se tala avane ai le tala le nā. Ai o le tāhua le nā. O le tatalo atu ma le whātau anau ila wafionga le li pāremia. A whai o le atātou woe, whetalo loa ile atunu u le aso lea. Awa o le aso na nafi, na fufui ai tonga e lua te tele le mātou nuu. Iso la ua. Ile itu malo le anua maa. O leisi e tolu se fulu anga. Wa uma. Ona lelemo ele vai mafata ele. Au leisi le fa uma. Ise aso le vai aso nei. Ino. E fa se fulu anga. Ie e ngata ai ie le atunu. Ne vatu ele fa malo ele itu malo. Anua maa lua. Ai baise lo mātou nuu iso la ua. La ufionga tanga loa matua. Le urua i alii Celestine la vea. Papena fo i la ufionga sama la ulu. Male mamalu ile matua o male au se e papa. Le saufa inga a wā ia filifili o Josefina tui maunga o alii tilo mai o matile. O lili, oka oka, na wafionga sama la ulu. Sunga le muritalo, avta yatu pupuoli'i, molo utou faalifa, pupuoli'i na mula ulu. Tupai fale afanga, hawa ilavea, ole pule nuu ole tato nuu. Nenei ngalu wenga tele wa uwa ayatu yae. Ama loo fayo le faywa. Watasi lea nu, no matu nu, ole matua tele ole lau fala mao iai. Lea foi lau o toi avatuai male lui tau, toi polili nisi e tatou lau fala, le fatu ole lau fala, mao ii e tau, ona matua lava le sapalai ai, o lea o vavaiatu ile tau o tele o lea foi atinae. Male falele ngā pepe o loloma nei le aso lua sifuru male lua o le masina nei o me tafefe e. Ile tā uo nei a tina e wato e fo i ai tina matamai ta ima le awa luma o tane o le tātou nuu iso la ua. Mai atu le fio e la ua fionga ile tapu nuu tanga loa matua. Ta pe fo ili fitelenga ya pupua lii male mamalu le utouto fa. Tau ma fa lofi male nofo a mapu. Atalo fatu ilo tatou nuu. Fafitai inei ati na ele leit. Le nuu lea.
Nei, ma se pauta la na ave iai. Ele fai pulo e sa tu lai mai ala uofo ili tele o tausanga. Fe mai e tatai atu so la ua e o ila lo, ila lo sa lua fata. Ale lua umafam sinonga. O so la ua, ele o se tua amba ota, ma se tua lawa o sa lua fata male anu amaa. O le nu uma vae mai le vavau e o le vavau e iai o na tapa au e iai mo o na taulangi. E tu ma oti ma tuto tas. Ese le tā hua. Afta yatu, ngale ai. Matua ngale ai fa pena fo'i. Ma malu lo tuto fa. Tau ili ili te o ia fa pena fo'i le matua. O le tanga loa matua. Le olo atu manu, a malo fai o le fai wa. Tau mawhalofi, o le utou whare wha, o le usoli, te linga pupuri, a malo le tutoa. A fitai, e le utou la lango, o le fai ngā malo. Na ia manuia whasoa Samoa. Toi whaminu te tala I tūlai lima, tātou wō le malolonga manisi o tātou talafou I vai whanua, fo I mai, wha wau. Le nganga I fō whaiva o Samoa, I le nei aso ngafua, au maia I a te oe mele fifietele. E le company ma whale ma I e lua, I Nandi Masuva, Pacific Specialist Healthcare. Ia, o lo o tonga fitia, I le ngase ngase o le fatu, ma le ngase ngase, Ole canessa.

0: mwana tapenda Yesu. Ole tatou fata faitau langa. O Yesu Kristo lo tatou tongiola. O Yesu le tau langa o le tongiola ma yanga sala uma. Talia oia e a bea mo faolo. Mane tua, ele lei mo oe.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani foilea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

tuai, siri siri lava, lawa miotonu, o mea waifaya, o mea mamanaia, le tuai, oi ea se tusama oi, oa ofoyo devi viatu ante oil na peli, o lo fa maoni lava lo o tuai, o te fai pesenga ea te oil kitara, o oe le paia o Israelu. Batu wala usule, ne fo itaya fo, taya sing sengi, mana taya manino lesa fo e a mine. Se I mwambua lava, ya ona mato, vivi I mafane ne e ya te oelo mato, tua, watele,

lawa lofa. Malo wanga de lei de nei tai au o mātou mawai le nei aso fau. Mātou wifo yo luma de nei tai au lo mātou atua. Mātou whapea atua le lei. E le lei lava oe. E pa ia lava oe le atua au. Le atua oe malia I mana oe me le lei umalava. O le atua lava oe. E soifua mai le mavau e o lava le whavavau. O le atua oe na eilevi ingon ma malo o le atua oe pulpuru le matang o fie. Ta mafa of te tele lau me alo folo la fou. Mahatu maura nei tai hao le lava se tasi. Mahatu te maua ele ola wana o e lava. Faf tai lo alofa ma mori ma tai tai mai. Le soifua le tunu de nei tai hao. E fa popo nea se fou do lato soifua mora mahatu nei ola. Mahatu au die fori nei aso lua was fulu mara lua ia yaso la masina mei. Mātou whalau ngara nei tū sanga. Mātou malangara nei asa whaulo mātou atua. Mātou tū inātou o awha amone mone. Se e tau tei maile mātou whalau ngara whai nei. Manu ia whaiva le awha ngai mana tino. Le nei asa whau e a mai. Ala whangia nei a mātou whanau. Ala atu wa ongara nei aso. Manu tia lātou le paolo o lo walofa. Whamoni e whaiva lo awha ngai pēr maalim tamatai whaia onga. Olo ngafa malea o oina nei a mātou whanau. E mana tua pesa mō le atinu pele le mātu te talo, angare nei mwha manuia le atinu e whawai ia te oi. Manuia te itai o sā mō, manuia na yo mātu ainga, mana yo mātu te ngata uma, le ngata I sā mōa au so se tafora nei ke lope, o lo alala ma pāpā au ai. Pa penafo di nea tunu ni usila lo mātu na nofo māma wai, ma so se tafa le nei ke lope. Le, Talo mara tu imailu mudpanga na ya mātu mātua, tu asin sino na tunu I maru maota malawana ni yaso mātu yeri ni vai tau wana maru lu. Lango maro hino lātu tau tunga tinga ale mafana fana olo walofa, ma wai pela lātu sui fua laure le iltino, sidi sidi lava le nganga. O me umalava ala mfana mātu whaira ni yaso faulo mātu utua, fai mara fia, ma ya whaia me uma, ina ya fōinu vi inga ya te oe atu maulo mātu fata vaa. Ta maa wha mwini a mwini tau tua rita sa mwini ni aso ato o mahatu o le mahatu wala au I neime o malawa. E ala la swafa mwini maa loo Yesu Kiriso. Lo mahatu o le I. Mara mahatu wha aona. Amen. Amen.

Lui tau mole aso. Ia e ola loto faamangalo. Forgive one another. Ole tusi a Kolose, lona mata upu e tolu, a olona foi upu e se fulu male tolu. Ia fe faa pale pale ai. Ma ia fe faa maangalo ai. Pe a fai wangaleanga ina se tasi e se tasi. Faa pei ona faa maangalo mai lea lii ia te outou. Ia faa pea foi outou. Ia ola loto faa maangalo. Forgive one another. Na maua e Paulo tala fia fia mai le faife au o e pāwhara. E whaatatau i le solo solo manuia o le ngā luenga i le e kāle sia i Kolose. Whaatasia i matala mānaia o lō lātou soi fua tautua ma lō lātou soi fua fai taulanga i faife au o le tala lelei. O le mafua anga lena, na tūsia ai, e Paulo la na tūsile nei ile e kāle sia i Kolose. Se i faa fetaia le e kāle sia, ile alu walu iluma o la la tau ngā luenga. Se i faa fetaia Kolose, i a la tau taulanga, ma le tau singa o faife au. Se i faa fetaia Kolose, i lo lātou wā mana ia ina, ma lo lātou mana tua ina, o le nei pāngo tā, i le tala lelei. O Paulo. Fai mai le finau mālosia, Paulo i le e kālesia i Kolose. O Jesu Keriso, o le tali lea o mea uma. O le mana, o le pule, ma le mālosi o loo umie a ao Jesu, e sili atu, nai lo mea o le vāni monimo, e sili atu, nai lo angelu, e sili atu, nai lo isi tangata, lea ua tā lai se se i to tonu o le e kāle sia e Kolose, fai mai, o fai a onga tā ua ia, e maua ai e tangata faa tua tua, le ola ma le faa maangalo ina. Fai mai le finau maalosi a Paulo i le e kāle sia i Kolose. Kolose, nā o Jesu e maangalo ai au angasala. Nā o Jesu e te maua ai le ola e faa vavau. Ua nā o le suwafa o Jesu, o le tali lea o mea uma, i le nei o langa. Sāmo ai, ua tele mea tī ngā, ua tele mea whaingatā e whetai ia'i mai tātou, i le nei o la. O le loto lelei, ma le loto whaamāngalo, o le isi lea ma tā upu tāua, sā whina wina e Paulo, i to tonu o lana tusi, ile e kāle sia i Kolose. E ui o loo momoli lana whaafetai, e ui o loo momoli lana whaamalo, e ui o loo momoli lana whaamalo si au, ile ngā luenga, ale e kāle sia i Kolose. A e momoli atuai, manisi o ana o a onga tāua. Fai mai Paulo, ia o tou maua, lea nganga, o le fe faa maanga loai. Tā ua telei i a Paulo. Lei tū lea e totonu o e kālesia. Fai mai Paulo i a Kolose. Se a lea o ngā i te fōa i a i lea tua, a e tele loto faa maanga. Se a lea o ngā e mau mau ailo wola e tau tua i le e kālesia, a e te le loto faa maangalo i leisi toia ina. Se alea o ngā e alu ailou taimi ma lou maalosi e tau tua aile e kālesia, a e te le loto faa maangalo i leisi tina. O leisi le tū tāua,
I totonu o le tusi a Paulo. Ile e kalesia i Kolose. Fai mai le tala a Paulo. Kolose. Ia o tou maua le anganga. O le loto faa maangalo. So ia le ola faa maualunga. So ia le ola tau i masui. So ia le ola tau faa leanga. So ia le ola faa maualunga. A ia maua i totonu o e kalesia. Ia maua i totonu o atu nuu mamalo. Ia maua i totonu o fainga malo. Ia maua i totonu o tapua inga. Ma totonu o a inga. Lea nganga o le loto faa maangalo. Samo ai. Ma naia si lui tau o Paulo ele e kalesia i Kolose. Ia maua e Kolose. Lea nganga fe faa maangalo ai. O le tasi. I le isi. A fai ua ita le isi tangata i le isi tangata. Fai mai Paulo. Tasi a le vaifofo. Ia e maua le loto faa maangalo. I le nei fo iaso. Ia tātou fe au ma a tātou ngālua. Ai a pe a se i e loto faa maangalo ia. I le nei iaso. I le tangata ua ita mai ia te oi. I le tangata ua lele lei mai ia te oe. Ile tangata, ua anga leanga mai ia te oe. Samo ai, e tāua leola loto faa maangalo. Tātou te tālo. Fafetai le atua, ua e aoa o mai le tāua ilo mātou vano nofo. Ia mātou maua le loto faa maangalo o le tasi i le isi. Whaamanu ia maia ia mātou whi au mga ruenga o lēne i aso, e tonu ma manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lō mātou walii, ma lō mātou whaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amen.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi malis fulu litai au o lo o wina atuai li por kalame to te paile ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu e fisoswani lea a wase luma na imanuia o tatou ainga maloto i fale manatu al por kalame to te paile ainga fatasi mau eti fui mon McCarthy Ya so luo vai esta itasi nei li sifulu li tai au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai vetolu amo.
1: O falofa faafelo, ya te o male faa lalo tele la fo ili nei tai au fo, e ta te utau fai la ngona faa tasi le fia fia male faa ptai. Ona ole anga le leo lo ta te utama ili langi mo ta te umalava, ya o fia lava lo faa penao na e silisila mai ai, pa fonga mai ma futa mai ele nei tai au ye e mo mo la vale vi inga ma le fani changa le tate utama ya fa fero e tu ma fa la le tele lava tu langa ma sani lava le pa ye ma wulunga le tate o tu no yo tu langa samoa mai lava i mau te tele se yo lava i mau ai a pena fo ele fa na loina na yo tate o tu a ma tu o sin sina te ma ma tina ma tu o alo ma fa na o ma ai nga umalama A pena fo le fa fe loa imal fa lo te lava le o fainga lwen pa ia le tu o fa fa le malu fa te fa tia langa fia e le to win e le fa te fa tia langa le e kale si e ke usiano ia wala va le tala e no le tala le le a Yesu Kristo a fe lo e fo imal fa lo alo ye nga lwen te usanga e tele o malo lo man malo le o pensione ai fa fitai o lo fa pena pe o no tu tu tu la o la o su ma so so ani e te tono e kale sia mo tato ainga pa fe tai te le lava pa fe lo e pa ia ma o lungo le tato o te no fe lava o fa pena na e ma futa mai ai o te tono ni usi le nei po le tato o te no pele o sa mo pa fe lo ia tu ma le fa lo le te le lava ma le la lo langi a tua O te teritonu ili nei tai au, ili ititi le vi inga o le atua. O na o iena au te itai mailo te uso I fua mula uola. Ia wahawi e fo ili nei vai asa. Ia o le teimi fo ili whapoponga. Tata por kala masani vai asa te e ole te te palia ili ainga. Ia pei lava o na o te usi la fia. Ia e a matala wa foi. I se upu mai la fionpa ia le atua o teritonu. O lo o. Tele masoloi le fionga le tua ma upfa la ai au lo fonga ina pea tasia le tae au le tute pai le ainga. O le utila ngona fo e tāua ilo loto e fo e se sao o le tute pai le ainga e fafita ia ai le alofa o le atua. A fionga pa ia le atua nana o fai tau e fa manatu to e fafangu ma fesoa soni ma ia te oe mau ma manatua e pe le alofa o le atua. Ia nā fionga pa ia mo I tātou lana whānau. Le filia mai upune mai le fianga inga tuai I le tūse I saia. O lo o yeini upu whapene o le a o whaitau ina o te oto ma yeini whaitau. Le tūse I saia. O lo na mata upu e luasu ma limo I o whapia. Pa uta o vi inga I le atua. I le manuia I ona pō o le mesia. Le li ie o lo o atua lava oe. O te whaane ene I ate oe, o te vivi I atu I lau suafa, wā ua e whaia mea e ufuai, o mea na e pule ai talu ana mua, e wha maoni ia, e moni lava, a wā ua e whaia le ai ma whapu e ngā maa, o le a aino fo olo wa e le putia, wa e whaia le maota o tangata ese le aise ai, le to e whaia lava e wha mawa, o le mea lea, E vivi ia tua ia te oele nu umalos. E maata tau ia te oele ayo nu ese matautia. A wā, o oe malos iaile o vai vai. E malos iaile o mativa ilo na pōpua ngā. O le malu ili a whā. O le paolo ili vivela. E te leo leo ina ia fifi le mūlava le umausalilo na lotu. A wā, wa ia whaatua tua ia te ia. Ina fa atua tua ia o tau ile li e fa fafau lava. A wā o lea li ile atua o le papa e fa avavau. O lea se fa pe ai fa auta o lo tātou atua le nei. wa tātou whātali tāli ia te ia, wa ia whaolaina fo e tātou, o lea li i lavale nei, wa tātou whātali tāli ia te ia, tātou te fia, fia ma oli oli lana whaolatanga. Ma tua moni wha maoni a fiongpa ia lea tua molo aina, molo aina mai tātou. Tātou te fia fia ma whaafetai i leo leo ina lo fina ngalo malo unoto, i lea lofa o lea tui elo na file mu. Ai tātou te fia fia wa tātou te whaatali tali, o mai au na tapena e lea li i Jesu Kiriso. Le manuia mo oe ma, ta ma vai le ne yo langa. Wa ma fai ai o na tātou fia fia ma oli oli. Ola i leo langa i lo ainga ma lo ainga. Ai ei le ainga siri o tapena e lea tua mo i tātou i le ola i whaavavau. Amene. Le upule ma le tō tepa i le ainga mo lo ainga ma lo ufo i ainga. Ia mo le nei fo i vai a sā. Oka se lo fo le tua. Ai tonu le tō tau wha mtatsala ina a. Ia, pafei lo i atu le nei tai au mā lo lava i o tātou ainga. Pafetai ta mā, pafetai alo ma whānau, pafetai lo tō wālo lo fo le nau mai ala sāutina. Le tō tau wha ilo, pafetai tele lava. O mea lelei uma na utou whaatinoina o silisila le atua. O loo ia te utou lea lofa telen whapena ona. Whaatinoina ai ufofuanga uma lava i te tonu. O utou ainga ma loo fo i ainga. Hafetai fo i o te langona fo i whaafetai tele lava. I tonu o tātou e kāle sia o tātou nuuia. I se lea lofa o le atua i tonu o le ua mahe atule. Aso tina. E se le tele o matang o fie le tu tau whamtaleina a tonu. O le nā lava ua si la fia e le tina ia malona a inga. O whaamanuianga o le tamā. O e fia fia o na o matang o fie o le atua. Na whaia e tonu o lo a inga. Ma le whanau, ma whanau, ma whanau. O na e tina mātutua fo i po grandmothers. O tina o tina. Tina mātua e tonu o tātou a inga. Fa le tua matausi. E tonu a inga poto poto. Tātou whaafetai ai, pea na ufa yatu o le tāua i o le tue foi. E whaafetai, o a mai o tātou a inga, o mai a tāpenanga, whaatau nu uina mea uma lea lofa o lea tua. O e mana tua lea lofa o lea tua na manu bia ai fofuanga uma. Tue foi lava e awele whaafetai i le li. O a mātau o fie na maua mai lea sotina. Ia tau aveina, a vea o ni oso lele i tāo soi nai, lo tātou soi fua ma lo tātou wola. Ia o tātou savalia leo langa pila ba o na ua wat. O lo o tātou ye nei, a, ia, nei fo i tai au, ma mahalo lava mātua. Fa mahalo mātua, mātua ma o te uma, na fo i sa tātou usu, a, mahalo lava fa tai, pila ba o na ua wat. O le porkalame o le tue te pali ainga, o le fa manatu pēa, lava pēa, lava pēa o tā ua i tonu tō wāng. O le le whangaloi nai, le moli atu fo e whaafetai, mālo lava le usu. Nā fo ina e usu pōli ni tai au, ave nā i o walo tātou whanau, i whale a onga, ha mālo lava. Pe lava, e tātou te whaatala sua ni steimi o tala e māli e, ai pe o le mea moni lava lea, whaafetai molo usu. Na whaile lotu le tā vale po alawa tūlanga whaatinoi nai pe o na Pangu pēa, pangu pēa nei pōr kalame o tē te pale ainga. Pō te tonu a le tā vale, pō lungo le awala pō whēlava. Aua, aua ne ingalo ma le whaala o le tele lava. Whai, whaata i tāi, mā o a o tamaiti. Ia whai le whaafetai i le atua, usu se pese, vai se tau lote o le ase upu. Whaate pai, whaamanatu o le tamaiti ti le alofa o le atua, pēlava na obatu. Af, pai lava na ale lua tolu upu wha mana te pēr lava tu lo a wana i fiu lau wha fonga. A pai lava na ane wha pēane le tamaititi wha fitai e su lo walofa le neyas wa lava lea a wata tole fatu e wha fitai a lea tua wha fitai lea tua oe o le leo leo ma moe le lei a ma lo ma tua e lava o na avatu ia o le na na e usu e ave si au faya onga o si au insinia o te uma lava pe ona a vatu lea tae au ma lea tae au o le nea kwa sele sele pe ona o a vatu lea tue tau whaamatala ina a nana whaamanatu o sele sele Ue na usu I tausanga I tele, na usu le tae au le malulue ave e whanau. O leo te mole maua ulea vaenga. Sambali, e ta ita I le teine ma le tama I le aonga le primary school. Ia e whapie nafo, I se o teimi, alu le pastau pe whae I le tamaititi wa alu kulisi le mamau. O ne mea uma, e ala ona ufa minata ona I tāua. O pāsia le te o te leonisio I tātou, ae moe nai ainga lei e whaafunga mai talavo walo ma whanau. Whaafetai te le lava, whaafetai ia te oe le nā, ma mea le li uma ma lo usipo le ne tae au, pe ona e ala pua le tae au, fai le lotu o le mea ai a le whanau, fai le lunch, ia au nisi fo I o a oma, ia ua iai lava fo I a lunch se fsoswani, ae whaafetai o nisi fo I oe e te E te alu lau ta'avale, e te alu lau ta'avale e momoli I le me olo I le train station, e pu e ai ia le nufuafi, e whapie nafo I ona, tele le me pe momoli I le me o le pasi, e pu e le pasi whape tai lava. O le toa te pala aing, o le ala lea I tau mwhaiele nei por kalame vai asata I tas, ona I tāua tele e vāo mātua ma whanau. Ae mo moli atu ai le whaafetai, ma natua a same muli muli ane e te sele sele. I lau le lava, I lau wala po le tae au, ae o le nā lava I te ono sae mai whaapale pale ma e usu pe ave le whanau, pa a mālo whaafetai I a te oe le nā, mai te ato umalawa. Ae mai se le ngā luenga tāua pe lawa na, nai mātua o mātua, yo o ainga, I tua atu extended families. Mana tua pela wana ufa etu ne ia tunu e mwhaiona. Iei se o wuso se o tua fafine. La tara tamai ni se taimi. Ia ia tua tau whailoa. Yo mai piki lau whanau ufa atasi tawa le atasi. Pe a whai wa e le awa noa. Pa aftai o le fina ngalo leo le atua. E ngā lulu e wha atasi e fsoswani. Le atasi le atasi I tutono o tātou painga. A fai fo e mwhai na ali wha alo alo lawe a batu ai sa fauta. Fai mwhai ona e fai alea mea molo tua oi. E wha nau si o tua oi. O le ha lawa le ngangana. O le ha le nu. E a fai e le mafutanga ya te utou. E mwhai ona e fso swani iai. O le fina ngalo na le atua. O I tātou e halo lofa I so se tas. Fafta I tele lawa I lo ainga ma mea lele o lo e fai a tamama tina. Mo te tonu o tātou ainga. O leo o loo o umalea sao o tina e esele mānaia. Esele mānaia o a tā ua o tele tonu tonu e kālesia ke usiano uma. Pa o ngā ina e le atua. E soifua ma leola o tina pa mālo fa fetai a tonu e te silafia ma o wiloa le tele o tā ua. To tele tonu e kālesia. O le asalia na whapena ai o na whaonga ina le soifu au ona. O tina I te tonu o le ngā luenga a le atua. O te loe to tele lava e ka le sia na whapena aina. A tāpena ina o fuafuanga I te tonu o whatawhaita langa I fia. I le asalia tina. O lo a inga le nā. O tātou a inga le nā o le tamama le tina ma le whanau. A le aso whapitoa e le ngata. Na whai mea lo whatua I tūlanga whaatino. Ae o te tali tonu na whai mea alofa mai ai le atua. Na whai mea alofa mai ai le atua le tamā. I te tonu o lou ainga. E awala li wha au penga ina o le tina. O le na tūtū la I te tonu o le tāpua ina. Le alawa le wala awina. Pesa pese ai le au whai pese. Ave lo na leo I le atua I le nāsa. Papena o ia sa wha o ngā ina I le tāpua inga. Se ase tūlanga po o ia sa pa o ngā ina e whaia le te tālo, o tālo sanga mōlia. O le wha o ngā ina le nā, o le tina, o le tāua le nā o oe le tina o lo a inga. Whawhetai e I le atua. Awane I ngālo on tātou whawhetai I le atua. O te I loa na tuwhi tau whao mea ai whaalea nganga. Na whetū whaa I ai le whanau a le atua I awala. I tina I te tonu e kālesia. E esele alofa o le atua whaafetai tina, whaafetai I le whaonga aina o lo tau seifua, mo lo tātou ola atono o tō te leonisio tina. O lo o ngā lulu e le neitaimi, ele o fa fonga mai ai o te tali tono o si la fia ele atua na tutu lai ma vea o la tau leo e fonga ina le fionga pa ia ale atua i te tono e ka le sia. A tono le teimu muliane a te sai ma le finangalo le sunga a te te tala le leina e fai nabala au mai nisi e fa ilo mai foi o ani taua na mai e tina e te tono lau tu tapo ina. Wai tasi ale aso tina, o leo o te iloa yeini, mea aifa ale anganga, ni tufi tau fao ni mea aifa ale anganga, na tufa ina mai e tina. Pafetai sa faonga ina leola o tina, o nisi sa te talo, nisi sa fa penao na te talo e vema sui, pe o na iai fatafai tau langa, o le sunga le faife au po, au au na le atua mai la atau e masani ona, apena na fatino ina o nei vaenga taua. Ae o tali tonu o lea sa tona yetu nei. Sa avea ai tina o ena avea. O le mana ma lea lofa o lea tua. Na faanganga na ina ai avea ai la tau e fai masu e tutulai. E avea mai e moli e talu sanga moli e tonu e kalesia. O lea lofa lea o lea tua. O le atu watu usunga ya te tia mo tato fasalongo fa business. Ona toi fo'i mai lea, ia toi wha'a wau le tātou a por kalame ile nei tai au.
2: Kia ora Aotearoa, good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
3: Oe saori malanga I Samoa. Maratua lole moana rentals. O loo whanga salona na whabitua e lusifu pa senebea e whaonga ina. So se taavale ile maasina a toa o me. E mawhaiona piti na taavale mai le malai vale le I whaleolo mawhangali. Whapealo tanto o fisa au tu I ala fua. Pe mabuli atu fo I le whanatali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitua. O loo iaia tanto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se whaalave lave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua o loo iai le tanto account in New Zealand. Pe lafo sa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo'i le credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi wham talanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasiono ono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa walu fa. Ma talo sanga I transfer oe I le moana. Pe asiesi ane le tanto Facebook o le moana rentals. Po le upenga tafa ilangi o le moana rentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
4: Aukilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o mai ile no fuanga e tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to e sia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, ma surfe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu, e te le fiamsia.
5: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
1: Ya ole fabo ponga laval near tato por kalambi ole tuete pa ili ainga pa tai ili atua ona un faile mawal manuia ya te oe mfeuna e fa fonga mai foi ma futa mai ili ne tae au ne tae mi pe lava no te usi la fia pe ona o ta ua le tae mi ua tuana I atu lea sa tina o muvai atu ai ese le tele o ta ua o te iloa na fafangu mai ai ya te tato uma maise lava fo ili tu fa le anganga Tele lava o teimi o le tautua a le tina I te tono o le ainga I le tū le tino. Le vainga o le whanau o le ainga o tofi matiu te maasani pe lava o na whianga iai. Ai o le tau o le asao tina. Bio nou tau si le fia. Te tono I te leo tono e ka le sia. Sa fa pena o na whaalia ai le alofa o le atua. E awala I le tū whaalia nganga. Na whaonga ai na ai e le atua ilo na finangalo alofa. whapena na whaanga na I nā ai o tina. O le alofa o le atu ona tu I nā ai lo nā nganga pa ia na na fisoswani. Na mwhaie ona tūtū la I mai tina e a vea I lātou o awe whi au o le tala lelei. I le asa sā o tu ana I atu nei. O lea ele whaatau waa I lo ulaba la ngona ma I tātou uma. Tātou te whaaftai ai tina, whaaftai te le lava I a te utou. Ai, e whaasiri lava le whaaftai I le atua. Whaaftai fo I tono e ka le sia o whaapena o na tu inai le awa noa. E whaapena o na tūtura I ai peona o tā ua le taimi o tua nai. Pei lava o sungai au au nā le atua. E te leo taimi a mai alife au mumoli ma tāpena ina o sauninga. Ai whaaftai fo I nei awa noa tā ua. Wā ole mea moni, o whapena o na whaai loa mai ai e le atua I o tātou ainga. Ainga, o te tono o tātou no, o tātou e kālesia. Le te leo le alofa o le atua e awala mai I tina, I te tono o tātou ainga ma tātou e kālesia. Whaangangana ina e le atua, tāpena ina e le atua, ta ilo ia I a te oe ia I te tono, se utou e kālesia. Ma tono te o whatawhai tau lang, ai o au lawa ia o te mōli mawena, o se aso mātang o fia wā, o whao ngā ina o mai, o tina mātutua tulo, o tina talavō, au o whao ngā ina e lea tua a mai e lefe au mo mōli, o whao ngā ina le poto ma lea tamai mai lea tua, e fufonga ina mai e le, tina ngalo lea tua a wale upu o tau talai pe o na uavai, ese ese o fai pese, Bespesenga, papena fo I ona tatalo, o le whaitawina o le fiong pa I a le atua. Ae maise le launga ina o le upu a le atua. O te whaafetai a ia o le atu, whaafetai le atua, to tepa I le ainga, o le tina, o whaonga ina e le atua, ilona finangalo alofa I titono o tatu e kalesia. E ese le mana ia, o te matua of, o te moli mawau, Ona tono sia mātou ngā luenga. E ese le loto. E tasi le tusi na whao ngā ina e tinane. Uera tūtū lai. E to olua ila ua na abea mawhailam. E tasi le tusi pelawa le tusi māsani o le whata o teo tūsu māsani. A o le fina ngalo le atua. E leilo e listina. Listina. O le upulava le tasi o le ala ungai. Ae o te avatu malo ufa maoni. Ai ese ese a wala le atua na amai ele fe au momori. O le loloto ma le tāua na o matua langona ya o le tina lo faa longolongo ma le titoa. Faa fufonga ya le tamaa le maluenga o ilata uuma le eka le se le mata ngofio le alofa o le atua. Na awala mai iyo na afafine. Iwe, manatua le upo le atua tina. O tamai tai o hafafine o le atua. Ai o whao ngā ina e le atua. A wala mai eilo nā lofa. Tore tepa ele ainga. O le tamā, ma le tina. Ioi e o ngā le tū wha le tino o wale soifuanga lea. Ai o te whaafitai ma tātou whaafitai a tonu. O le nā fua ia te oele nā lo e whaafonga mai. Na e na whaamanu e ina lau whaafonga le sā. Whaamanu e ina lau e kāle sia. Whamanueina lo ainga, whamanueina siau tamateine, nāna wha afafonga, siau tamatama, nāna wha afonga, wha alongo I a te oele tina, o nawa e tūla I mai wa e a maile upu ale atua, wha afitai tele lava, ele na awena launga, o liena whaitawina le tuspa ia peo na watu, o liena tatalo na vea masui o e tatalo, o liena tatalo mole taulanga, wā lava awala, Na whaatino ina I te tono whatawhai taulang. O le langona I a te au le netai au, e le uma le whaafitai I le atua. O lau e ka le sia, o lau a inga. O teimi na tūla I ai le whanau, ma whafonga ina I nisi, ma isi fo I o a inga. Le whaafitai fo I tina, o na o lātou sao I te tono a inga, ma lo lātou soifuanga. Ma le o langa o le whanau. O mea e tātou te whaftai e tono tātou ainga. E ei nisi o atunu utulou ma le whaalaro tātou te letustu sirima. Ae o te iloma o mautinoa. E ei nisi o atunu ele o maua le matang o fie leo le atua, o lo umawa le tele o tatou a inga Samoa. Fafetai eile ile li, toi foi, abel fafetai ile atua, le atua pe o upu na faitawina amatei nai, tatou te fafetai una o le alofa o le atua, yo tatou a inga o nu, o fao ngā ina ile soifua ma leola o tina, e amaya le fe au o le tala le lei mo tatou yisa. Pamul mole tia tia, tala pele leina pa yeise e tasi e mana o e vala au mai, e i mfaina e vala au mai, e sauno mai o le asa matang o fi o le aso tina, e lau tau sauninga, ma lau a inga ma le e kale sia. O umanatu lava le tūlanga le tāua, na fao ngā ina ai e le atua o tina, e te tonu o fatafai tāulanga ma tātou a inga lotu, i le asa sā. Awane ingalo o na tātou fo i e fatai e atua. Wawo fao ngā ina lau tau soifua ma lo uola. E au au nā ai i le atua na faanganga na ina. Pe o na au avatu. Wā tūlanga uma o le alofa le o le ali i te tonu o tātou a inga e au wala mai i tina. E le failonga tangata le atua. Na fao ngā ina o tina mātutua. Tulou le soifua. Na fao ngā ina o tina talavou i tūlanga umalawa. Ai ole mana ole atua, fapena na faanganga na ina ai, ma le mafau fau tonu mai le li ina faunga ina ai, le ola o tina, e fufonga ina ai le upo ole atua. Le tala ina lava tato le ina afaiti fia vala au mai, ye failoa o le asa fina ngalo oe, le asa faamanuyanga na e mongo le asa o tina e lo baina. O taimi fo i peo na ofa yatu, e ese le mana yo upu na failoa mai inisi o alo mafanao, e ese le matang o fio lato ulangona na fonga ina. Ona ole alofa ole atua e awala mai li tinai tono a ina. O mea awan i fata waa ya te oe maa. Tuli matai. Ma aile alofa ole atua le na e awala mai li fanao. Ole tele o moli mau. Ole tina na mapu yai. Ole tina sa fapena na langolongsua. Ole tina na taiala. Ole tina na fsosoani. Mea umalama ili ngata le tina. A le telo tamaiti e tala noa nga ia lato grandmothers. Po tina o tina. Ia, mea otifo i great grandmothers. O leo te loa, le stasi o whanau na tau tala. Ele iwa ai ili great grandmother. Ai o tala. Ma leo langa o loo iai lona a inga. Fai mai le tamalia. O fua ia. O ngā luenga alona great-grandmother, na tutoi tutonu alona a inga, pa penaona ia, na faalongo ia i tala, ili alofa o le atua, na awala mai, ilona great-grandmother. E ese lele leo leli, o leo o tutofo ili fatu talitonu mai, o te iloa, ma o mautinoa, la ale fina ngalo o le atua, i o tau soifua malutato wola tina, pa afetai o te iloa tau aveina pea, Ole tala, o a fai tātou te tu umutu, e le tau tu sia i lalo, i se peni ma se pepa, a lai fa afonga le atua, fa afonga foi i lau au au nanga, o lo fa alongo foi lau whanau, fa alongo whanau o whanau, e le tau tu sia i lau se pepa, le tala fa asolopito ma le history o ele tina, le ai o lai teu, ma tusi i le papa o le loto, o le tamaititi, tusi le papa o le loto, whanau o whanau, ngā luenga le lei uma, na mea ono e whai e titonu o lou a inga. Ma le tala le lei, o le mea lava le ute fia wha mawhaina. Ona, o le wha o ngā ina ili atua, wha fitai, fo ili bi inga ili atua, pe ona o batu, o matua i uofo, e tasi le tusi na wha o ngā ina ai ese, o nisio, upu ma nisio vahenga na tala noa ma yeti nane ili asa. Ile iyo ya ilo uloa. Tulo ulova malo falo alo. Utele maata o. Aina fufonga ina mai nisio mea uo ya ilo loloto. Le alofa o le atua. Na fufonga ina ina iti na ila aunga. Na amai ya ilo ulova tangata. Ilo utina. Utifa afta ya ili atua. Tantono utufita ufao mea aifa alea nganga ya uto ikalesia. O tātou a inga, whaftai foi, talangona lawe tā ua tono tātou a inga. Tō tepa ili a inga whaftai tamā, whaftai ili whānau, Peona vatu e le lava le whaktai i le aso tina. Ai o mea umaia o te loa, o le toi tepa i le ainga. O le maanaia i o le tele o launga, o o fia fia fo, tele a nisi o launga le ia i le bao le tane ma le fufine. E tali e fo i nisi o taimi. Awa, e tau tino mai lava le tele o taimi o ape e fea e tutupu le bao ta mama tina. Ai fa amanatu mai lava e le upua le atua, le vaa. I te tonu o le tāne ma le fufine. E mana ia ia, e fufamu ia te oe ma. O le tala ina ta telefone whaina e wala mai o le ase tāua u forafora, o le aso tina, le ase tāua le mafutanga alo u ainga, wana ia inisi o ainga poto poto na mafuta, ia inisi o tina na whaimalanga mai e tunu u fafo mai Samoa, mafuta ma whanau New Zealand e le aso tina, e se le mana ia. Ya a nisi ne yo ta wope ona o batu tono ainga. Nisi o fa manato tfia batu tato ainga li temini. Fa malo fa fitai. O leo mae a lea sotina. I le tu fa le nganga matulanga ya tu fo ima yo tato tiute. Ya tato ainga e a tono le na otina. I la bia uma ya tato o tama o tina nga liwe fa tasi. Me masani por kalame to tepa le ainga le fo uma lulu. Leo fo o tātou loa le sui o le tau. Leo o tātou loa pe tā le lima po le afo le lima le fiafi o pō misā. Wa amata fo ina maluru. Ta ilo ia le mea o lo e lalam pāpā awai. A te tonu i au kilani le mea lea o te. Lei fo ia o maluru fo. Amata o te le sui o le tau. O mea umalane i pe lava o na avatu proklame tō te pale ainga. Nana tō whamanatu ma le whaalo alo. Tā pena pena. Le nāu avati pē nisi o tātou pōkalame ato nolo whafonga fōi le pa ia male mamalu le ala leo lo whamanatu e pētū langa ese ese le tāpe nanga o tātou ai. Ai whamanatu fōi e le tue tepa i le ai ngaia manatua. Nei taimi e ala pō le tae au manatua vave ave tamaiti pē lava na mai pēona o vatu leo amatera pō nisa le fiafi. O taimi le lei fōi whamasani tamaiti. Ia. Ese ese uma ainga, tau sanga o tamaiti o alo mafanao. Ese ese fo ila awala e uia e matua mafanao, mwole tau singa o tatou ainga. Bilabo na whaamanatu o laptops o tamaiti o masini o telefoni. Ese ese uma ainga, o le ala fo ilia nana o whaamanatu. Wa ese ila fia lava tama, matina le awala, e solonga lileia ilia fiafi. Le whaamamoeina o tamaiti o e tāpena mō le oonga. Lei se mea sili o na whaingatā o le fiu e whafangu runga tamaiti i le tae au. Ai pe ona o avatu o le awala e tāpena i nai le whanau. Le tala noa iai ina i whaapena ave este mai po a mea. Le nā lava e lava lau tau si la fia. Ne i fiu lau whaafonga ina le whaamanatu lava. Ave este o mea tilo tilo iai tamaiti te lo taimi ne i le mamoe. A mafanafana o lātou muenga. Na tua fōi pi lava na avatu. A le mafanafana le muenga. Ia, e le mafai fōi o na moe. Iei, tamaiti iei electric blankets. Lātou mo nisi fōi lei po le whangu pāu. Lātou ie ma moe mafanafana ai. Ese, ese a inga. Iona avatu, e le tutusa uma. Ese, ese fōi lātou langa e whafoe inga ai. Lau tau singa ina ia mafanafana. Ma ia lelei le mea mo moe tamaiti ina ia lava le mālo longa. Ma ia vaa ai, faamu le mole lava mātua. O watata whatamala. Whatamala. Lea tau te sila fio nisi o taimi. Ma isi le vaa inga mātua lea. Nāna o whamanatu. Te leo nisi o taimi iei tala ia o te loa. Le leo nisi o taimi la tu watu tamaiti mātua o la o moe. Ai ese le mea la o la tau uia. O le mea moni o te le maata o ato iei nisi o tamaiti, lato o tu mamoe ala usosola i fafo mai whamalama o wu, manisi o lato wu. Tato maata ala i mea umalava nei, e ese la fo ile, maalosi mai, o le ali i o le lalolangi tau mafai i fato ilalo, o uto walo maata ato whanau. Le uto si la fia le whaingatao le olanga, ye tato unusai mafapale pale, ma wapea tala noa, so ta inga, tala noa, tau tala atu i si o watali, tala noa i si au tamateine, u si au tamatama, ele e whaelongo nisi, Ese le mafan fano mafanga. Close relationship a tamamo la te wafine. Tala noa I fapena fo li tinama la ni tamtama. Tala noa ma fapena o na fapmanatu ya ili taua o le malosi ya ili yalu le hao. Mese la fo ya I tamaiti la iti yeo preschool. Ya uane I ota tamaiti fia mumoi o le hao ma amata. Ya I fapamole mole la fapmafanfana. Ba ai au fo ina I ota maiti pe mamai ai fulu. Ai o il fale a o le hao ma amata. Ma I fa alo alo lava. Awa e PC ai fo inisi o alo ma fana o nei me uma ili fo lo fa foma o me moni le e fiu fo lo fa foma ai o por kala me a te te pa le ang o le cha cha lo mo lava fa mana te pe cha pe na pe awa ni se te mi se lo ngala ba tu pu se pe fe on fa pe ana I lo lava ana I lo lava ale se cha un cha cha ma cha ala ma cha pe na pe na Bila wak tulang masani, mana tua. Ya, amai sebab macam itu leo.

Ala noa ia le whānau, ina ia wawe mwoi a waunisi o e puele, no fuafi oa I a onga, o le pasi, o nā mea umape ona o watu, o oe lava ta māma tina, ta afe taitele I au tau ngā luenga, ai o oe fo I e pa u I lo tau au, o fuanga le lei uma, tātou te amoina lava o mea uma, ma le fia fia ma le whaatai o lo tātou tiute, pa amatua o lo fai e le taimili nei, o lo o iai le whānau. A o fafu fo tu tātou whale a o man tua tūlanga leo. Tā mamu e aptamaiti e o, pe o mai fwe pa ai e wha step o le whale, pa e unisi o whale o tātou, a meise a whale e fia, whale e iai, wha step o ai a wane I maase se, pa ai mats fo I e tu o itamaiti, a o atu I fafu I na ia a wane pa usam, pe ta mo e tu o itamaiti tira alu, ai tu e pa u se e su lava lava. Ia ona tue ese fo ilo le swing o le tai au, ma ai ia mēt I fafo doa mēt, o whapena a wale su ma a wane I maase I te whastepu o whale. O mea uma ia, e tātou te māta ala I ai, wha manatu ili nei taimi, ia mana tua fo I a. Uma non wha mawhana whana le botu o mawhana whana le pōle hita, ia halu e tape, tulo e leisa whaena, a whai lava malie lava lo fina ngalue, ki lau hita le pō a toe, Moe o lo fa ngai na fo ia hita se palaka in, ia pa ai. Pa mole mole, e mana tua te pē a wā wa tanga tāle tau le soi fuanga. O le mea moni lava lea ma le fa alalo, ila isi a fa ina ye lava le fa asoa. Ai mai le tua te pa le ainga. O e tātou lava tina, tātou mātua, sila sila to I nai mea nei, nisi o teimi le manatu mafa iai. O le elitise o matua alu fo ilunga le tanga tāle, Le tawai a mawhanawhana lo le potu I a tape, ai wha a mawhanawhana whaito o tini o tamaiti o lato wae. Mai whape nā fwoi, e ye fwoi pūlo mā moe fwoi e, e wha a mawhanawhana I o lato ulu, e le I o le moenga, tō tini lima. O mea o malama le oi ai, ai o tātou, ona o tamaiti o alama whanau e te tau na mawhanawhana, ina I a lava le moe ma le mālolonga, ai le I alu I le whale a onga pio na wana. Wa yei ta mai te oa tu le haonga, tau tu le moe ai, on mo le maui a fai haonga. Ele o sa tala fatu mai a tau, ale mea mone o tala ia fai haonga, nisi o ta mai te, e oa tu e tau tu le moe li fale haonga. Aise a, nisi o teimi o lai mata mata ili la to musini, fa pe nai li lava le moe nisi o teimi. Ai tātou te ngā lulue fatas, a wā a fia fia ta mai te, oa tu le fale haonga. Yei fo le talinga e whaalongo ma le loto e talie I nai oa oa onga pe ona yei I nai whaia onga ma le lato fwoi ma ta whaioi ia mana tua fwoi nei taimi o lea fwoi o tau sila fia te lo taimi whaonga aina o hita o ta fuina fwoi tu lou o afi o tau no fale pe lava o ainga ia taimi fo o lewa to te leisi wa ta pena lato fia mo la tau no fireplace tau no fan lewa oba ai te lo isi fale fwoi te vaie Lau whaata wai mō tanga whawhia fo I e, whaonga aina mō fireplace po wafi ta fuine te tono o maota malawa. Ia o nisi fo o tātou ai, tātou Samoa. Ia o nātou sila fia, tele a ainga, tele fo I ainga iei, o lātou la fo I me whai tulo o le tū lalo la au. Ia ma tipi whawhia ie whaaputa, o leo te ie, loia le ainga I whapena, e o fo I la o le lātou fo I ngā luenga I whai. O le fisoswani isi ainga. E ave ia I whawhia ia na tā le lātou la au, pe o se mea lofa fo ia lea tamā, e tūwhai I a inga ia e mana o mia, le whawhia e whaola I nā ia lātou wafi fireplace, o se mea le lei tele, a lea fwe ua ova I e mā tā ala fo I pe lava, I le mapu lava le tau longolongo, a le porukalame o tue tepa le aingo, o mea uma ia e mā tā ala ia I tātou tono tātou ainga le nevai tau, a whaile I mā lulu tele lo maota, Yona e si la fia, ia ale nā lava o le whafangu lava ia. Mo isi o ainga o lo umana umia lava le fsoswani. Ia e whapena o na tātou ngā lulu e whatas. O le soi fua le maleolo I tātou Samoa. E whilangu lango mai mao lau lava le atala. O lo wanga le lei. O lo wanga le lei so o se tasi fai mai lava le fiongpa ia le atua. O le tāu langa. E sili tātou whaia tāu langa. Tonu e kā le sio tāu langa tupi. Tau lango o a mea uma e anga le lei. E lei se me fata wa.
Bo lo so so nia tu lo ol fie.

0: o lai le wa lai fa tau fi e am fai ona e o foi nato. Se tau fi e mo se si fa ma fan fan ai nai lona fale. Fa fi tai. La se me am fai ona e fso soani e tuai. Be ona o avatu. O lo a beina o le fa nau a leisi a inga. Piki lau ta vale ma ave. Ai e se fai le pensini a lea tau te ngani lue fatas. O le feanga le le ya ile e tonu a inga. O te tonu e ese le maneia. Pa in fauna e pikia mai whanau a seisi o lou a inga po sa uo mai le kulisi lai te alu e lau tabale. Piki mai lau tabale whawhetai. O mele lei umaia to e tepa le a inga. O le alofa le le fatua o ia. O le vā o mātua ta mama tinama le whanau. A e tu fatu fo isi a inga. Extended fams a inga. Mo tātou tangata anu usamo tātou te fisoso ania iai. Ile tausinga o alo mafanao, male ati na e o tātou ainga ina ia manuia. Ulangona ili neitayao, ia tātou mātala. Tātou mātala ili neitayi maamata na sui le tau, ese ese ainga, ese ese no fuanga, pitonu o ni usila, nisi o pitonu o tātou atunu ni usila, e ese le malu ulu, ya te utou na, ala lufa te leatu mo utou na pitonu ule motu isaute, o le pito I lalo le tātou motu I mātu I Wellington, me nou tau si la fia o a whātia ma whaingatā, iau tau a inga, iau te tālo I leo whaangaloina, ma na tua I lau te tālo nei a inga, le ale au wala I te ofo tua I loa lofa, I loa tua oi, mo e o loa la talatāne I nei tū. Ta li tonu, pe lawa o te mana tua le teimin, na iei a whātia mpupua ngātia I au kilani nei, ta tātou whātaunu wina li te leo teimin, Tata to watu isi a inga na mana umia le fisosoani. So so tau au I tūlanga umalawa. Iwe tata uti tatalo. Ma tata u abatu ileli. Ai o ngā luenga whaatino foi. O mea ai. O lava lava. O ia afu. O mea umapeo na abatu. O le taimi foi le nei o te loa I tū nei. O le tata watunu o ni usi le nei. To tepa ile a inga. O le alofa ile I fatua o ia. Ma aina I ainga I nā pitonu o iei ainga o le aini whale ni nofu ai. Iei fo I ainga o whale angaina pe o nā whāti ai fo. Nā tau te sila fia mana tua fo I le whailunga tangata. O tātou tangata, o ai lava le ngangana, o ai le tangata anu. Ma le whaalolo tele mai a tau. E whailo ai le alofa, ksoswani atu I nā ainga I le nei vai taimi. A o fia ngai ai, o le tala le le tua te pale ainga le nei tai au. A peona o avatu le tau si la fia, pitanu o Wellington e o yei tulanga na yei. A o ya lalama e papa a wai malo falan fai na e fso swani. O le fina ngalo le nao le atua ili na a inga. Le ane me em fai na e fso swani yei, peona eva I yei wa fale anga ina umawa. Saulo longa I tono fale, fale anga ina umuenga o susu, o amia uma, se ia afu, tulo, o se solo o se ufuma fanfana. Saino tau malulu, ta pena mea uma, pa ayo tatou whamalu, pa aile o whatimu. Ta tonu o tatou aing, o mea iti o nisi o teimi, ta amana tua ala whamalu na usavali a tsa alu tabale ala timu, ia po le alwato la alu alese o whatimu. Nei mea uma, o le nae lava lau tau sila fia, ai mai le toi tepa ile ainga, na o la o whamanatu lava. Nei asa le porkaram te tepa ile ainga, whaafetai ile atua, E wha mawalunga ina lawa ilo ulangona. E wha whetai atu. Ia te utou, iu tou. An wha whetai tina. Aftai lea lofa o lea tua. Na wha o ngā inai o utou ilo nāsupa ia. Lea so tina. Aftai le wha ngana ina o utou e lea tua malo nā nganga fsoswani. Na wha au penga inai o utou I tū umalawa. E tū wha lea nganga. Na abiai o utou. Ma abe fe au o le talali lei. Paftai tele lava, ia ona o le tātou taimi, o le tatalo lava ma le tuatepa I le ainga, I whamanuia lava le atua I le ainga. Ainga uma lava I tātou, pe ona o tāua, iai lava se ainga tasi o ia le whaau le neias, ia vi ia lava le atua. Paftai tele lava, paftai tia tia, mo le au aunanga, paamanuia I le au whainga luenga uma, paamalo le tautua, mo le atunu, ia le file mua le atua I tiute mawhaiba, Ile nei fo I vai sa. O le atu whaftai mai a te atu tina. Taliaina o te tonu i tō maua Tamalawa, o te tono New Zealand ei lea tanu pele Samoa, o tanu i mamau o fea lava. O le tatalo lava, nā le whaamanatu ma lo whaalolo tele lava, i lo te upa ia ma le mamalu, ai mai le ta ele o lo lo te whaafitai ma ia manatua, o le atua, o le tamā ia o ahinga o lava. Ia, so i fua ia ma ia manu ia.
1: Dalo falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le radio Samoa.